مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، جان من.